0: Omukama abere namwe.
1: Na wabere nawe.
0: Ebigambo evangeli ya Mukama Yesu Kristo ebivudde mu Maliko.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Ekibiina ky'abantu bwe kyamala okukubira Yesu emizira, Yesu n'ayingira mu kiggwa e Yerusalemu ne yekkaanya byonna. Naye obudde bwe bwawungeera n'afuluma n'agenda e Betaniya wamu n'ekkumi n'ababiri. Ku lunaku olwaddirira bwe baali bava e Betaniya, enjala n'emuluma. Bwe yalengera omutiini oguliko amakoola n'agutuukako nti oba olyawo nga guliko ekibala. Naye bwe yagutuukako n'atasangako kantu wabula amakoola gokka, kubanga tebwali budde bwa mitiini. N'agugamba nti, gwe gye buliva ne gye bulidda tiwabanga alya ku gwe ekibala. Abayigirizwa nabo ne bakiwulira ne batuuka e Yerusalemu. Bwe yayingira mu kiggwa n'atandika okugobamu abatunzi n'abagulira mu kiggwa, n'avuunika emmeeza z'abawaanyisa ffeeza n'abatunda enjiibwa, n'ataganya muntu kuyisa mu kiggwa kantu na kamu. N'abayigiriza ng'agamba nti, tekyawandiikibwa nti ennyumba yange amawanga gonna ganagiyitanga yakwegayiriramu? So mmwe mugifudde empuku y'ababbi. Abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi bwe baawulira ebyo ne banoonya amagezi ag'okumuzikiriza, naye mulinga batya, kubanga ekibiina kyonna kyali kiwuniikirira olw'enjigiriza ye. Ate bwe bwawungeera n'ava mu kibuga. Bwe baakomawo enkeera ne balaba omutiini nga gukaze okuva ku mirandira, Peetero n'ajjukira n'amugamba nti, Rabbi, omutiini gwe wavumiridde guugwo gukaze? Yesu okubaanukula n'agamba nti, Katonda mumukkirizanga nno, kambabuulire, buli aligamba olusozi nga luno nti weesuule mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe nakkirizanga kyonna ky'anaagamba, tikirirema kuba kityo, kirimukolerwa. Kyenva mbagamba nti byonna byonna bye musabanga nga musoma mukkirizenga nga mujja kubifuna, timulemenga kubifuna. Bwe mugendanga okwegayirira oba waliwo bwe mulinako ekigambo, mumalenga kukimusonyiwa, ne Kitammwe ali mu ggulu alyoka abasonyiwe ebibi byammwe. Bwe mutaasonyiwenga ne Kitammwe ali mu ggulu tagenda kubasonyiwa bibi byammwe. Ebigambo.

0: Omukama mulungi.
1: Ekiseera kyonna.
0: Omukama mulungi era zembeera ziweewaawo.
1: Baganda bange ne bannyinaze wamu n'abawuliriza abaffe abalungi. Olwaleero mu vanjiri njagala tuddemu essomo. Essomo erikwatagana kwegayirira ate n'okusonyiwanga. Bingi bye tusobola okuyigamu naye leero njagala tukwata ako ak'okwegayiriranga ate n'okusonyiwa. Fenna tukimanyi tubeera n'ebyetaago eby'enjawulo. Bwe tujja eri omukama tulina ne kitumusaba. Naye olwaleero tukubagiza naye kyonna kye munaasabanga mukisabe nga muli bamativu era nga mulina okukkiriza. Ate bwe munaabeera n'okukkiriza kye musaba kijja kubakolerwa. Bannange bodde eri omukama ng'olina ky'osaba beera mu mativu nti omukama essaala yaakola ki agiwulira era ajja giddamu. Olina okubeera n'okukkiriza nti omukama awulira. Okukkiriza okwo mu Katonda kukulu nnyo mu ssaala yo. Ekirala ekyokubiri ekikulu ennyo mu kwegayiriraako naddala mu kisa kya Katonda mu bulamu bwo kwe kusonyiwanga ababeera bakusobezza. Tuwulidde mu bwanjiri nti nti waba waliwo gw'olinako ekigambo mumalenga kukimusonyiwa ne kitammu ali mu ggulu alyoke abasonyiwe. Bwe mutasonyiwenga ne kitammu ali mu ggulu tagenda kubasonyiwa bibi byammwe. Okusonyiwa kikulu nnyo. Abasinga baba mu mbeera embeera embi ennyo olw'obutasonyiwa ne bafuna n'ebirwadde. Okusonyiwa kusinga gasa gw'asonyiye okusinga ate gw'osonyiye. N'olw'ensonga eyo twegayirire Mukama Katonda atuwe neema tubeere ab'ekisa nga kitaffe waali ow'ekisa. Kubanga ekisonyiwo kituggulirawo enzigi z'enneema z'omukama naffe omukama n'atukwatirwa ekisa ate n'essaala zaffe n'azisiima oba essaala zaffe n'aziddamu. Jjukira mu ssaala ya kitaffe ali mu ggulu egamba tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abakola ki abatukola obubi. N'olw'ensonga eyo olwaleero akizembwe munaasonyiwa nga nammwe mukola ki musonyiwa. Twegayirire omukama essaala zaffe yeyongerwe okutuyamba zibeere n'erufu naddala nga zivudde ku ntobo ya mitima gyaffe. Tubeere n'obwesigwa tubeere n'okukkiriza nti omukama aziwulira ate era tubeere bakisa nga tusonyiwa bannaffe ababeera batukoze obubi. Omukama abeere nammwe.